0: da fa wanda ke luka ibarala
1: ai bara min ka to goga
0: tungana nya
1: ya da fa
0: matanga da mamman na baga tsala ga ni ga tonya
1: apa te pendre min ni
0: ala bara min su wego da ba D'accord, à la barassoua. À ta coli. Ah, boygouba. Oui.
1: Singular.